0: ジュニアバンバン0番リクレードディレクトピクセン実践マインテバンバンターザン。
1: はい、ピクセン、メイキセン、メイテン、オーマチュアザン、ピクセン、オーマチュアワン。東京フラ
2: ッシュ、グッモーニング、ソウル705、パイレック、グリー、ディスナミシュー、1505、グリー、ビンフォーメーション、オスカー。
0: ヤソル705、東京プロス、ナリタニュー、キューネ、2784、アンドランウェイ、34ライ、ゼロバイヤ、スワンプ、タンゴーレボー。
2: Something or whatever, runway 34 right and 2984 inches ATL, so 705.
0: ASOD 705, maintain servo 150 until passing grip, then descend on maintain 1000.
2: Maintain 150 until grip and descend 1000, so 705.Tokyo Approach Air Soul 705, request after grip and direct descent.
0: Air Soul 705, Raja, recreate via grip, direct, descent.
2: Recreate via grip, then descent, Air Soul 705.

0: Tokyo Station Hawa 02,
1: Station Flight 15053, Tokyo Station Hawa 02, Tokyo Approach 34 Right, Flight by S1, Tango Arrival. Runway 34 Right,
0: Station by S1, Tango Arrival, Runway 02.
1: Station Hawa 02, Liberal to Bisten, Victor, India, X-ray, Echo, November, Maintain Flight 1150.
0: Station
1: Hawa 02, Request to Bisten, Victor, India, X-ray, Echo, November.
0: Select Bisten, Victor, India, Sierra, X-ray, Echo, November, 1150.
1: Station Hawa 02, and Maintain Flight 1150.
0: And Flight 150, Station Hawa 02.
1: DJ 1101, Contact Narita Tower, 118.35.
2: 18350101 today.
0: Tokyo approach. Oricon 179. GT 150 by Despo. Information Papa.
1: Oricon 179, Tokyo approach. Good morning. Number 34 right. Flight by your spoke. Tango arrival.
0: Oricon 179, runway 34 right. Clear spoke. Tango arrival.
1: オニポン179、リテラクトピークス、実際のメインテン10000。
0: 東京プロスティ241、ダイレクトリー、ディセンディファーレベル150、ロケンファーレベル208、ウィッパパ。
1: スタンバイブレイブレイク、オニポン179、リテラクトピークス、メインテン、実際のメインテン10000。
0: オニポン179、ダイレクトピークス、実際のメインテン10000。
1: リレイ241、東京プロスティ、ナンバー34ライス、レッドバイアスランプ、タンゴライバー。
0: 34 right, pump, tempo, level 241.
1: SOL 705, turn right link 210, distance maintain 5000.
3: Right side 210, distance maintain 5000, SOL 705.

0: Tokyo Approach, Meridian 731, heavy, heavy, flyway 180, informing Papa.
1: APDM 731, Tokyo Approach, number 34 right, grab by your swamp to Tango arrival.
0: Swamp to Tango arrival, runway 34 right, 731.
2: Tokyo Approach, morning, Makara 200, heavy, Makara 289, continue follow the 240 by Papa.
1: スマートカー200トークアプローチ、ランウェイ34ライフ、クラウドバイアルータス、タンゴーライバ
2: ー。ランウェイ34ライフ、タンゴーライバー、スマートカー200。ス
1: マートカー200、リクレクト、ジャレット、リサナメンテンス、ラテブル150。
2: リクレクト、ジャレット、リサナメンテンス、ラテブル150、スマートカー200。

0: オレンジライナー524、フライヘディング020、ベッター中心に、リスナーメインテーン100,000。
1: オレンジライナー520、オレンジライナー524。
0: オールセッション、早期アプローチ、ナルテニュー QNH29H3、QNH29H3。オレンジライナー524、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120.2、オレンジライナー524。
0: TV241, コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2, TV241, good day

0: 2000 イカラクトピーツリスナーメインテンバンス3000
1: プリセスピーツリスナーメインテンバンス3000
2: Good
0: day, Chief TikTok approach でございます。ナンバー34ライト。Expected to ナンバー34ライトアプローチ。Read by Rudas on arrival.
2: This is request number 34 left view performance.
0: Good day, Chief TikTok Raja for your performance, ナンバー34 left. Expect direct ナンバー34 left approach.
2: Expect direct ナンバー34 left approach and Rudas and go right next to the issue.
0: Good day, Chief Six, affirm, listen on again, flight level 150.
2: Yeah, maintain flight level 150, good day.

0: オレンジライナー440、リクレクトジャレット、リスナーメインテンスアーティビル200。
1: ダイレクトジャレット、フライトボー200、オレンジライナー440。
0: 66 cancel speed restriction.
2: And the 66 cancel speed restriction.

0: Good day, shift 6. Descent to its quarter down by Taira. Get a forest number 34, let's approach. オレンジライナー440リクレット地
1: 味。立ち上げ目線440。
0: オレンジライナー440リクレット地味。
1: コンワンダイレクト地味、オレンジャー440。
0: ワン。
1: ダイレクト地味、オレンジャー440。
0: イエティネーム731、リリースミーティー210の。
2: ステージ210はやっぱりやっちゃいます、A1。

0: ナスカ200、メインテンスピード230ノットをグレーター走る。
1: メインテンスピード230、グレーターマーケット200。
0: AP リメン731、ターンライトリング210。
1: ライトターンヘディング210、エプリメン731。
0: オレンジライナー440、リスナーメインテン130。
1: 130、オレンジライナー440。
0: AT 5 6 8 8 Fly Heading 200, Delta 12, Descend Maintenance 7000.
1: Starlight Heading 200, Descend 7000, AP 5 6 8.

0: オレンジライナー44ゼロ、リスナーメインテン11000。
1: リスナーメインテン11000、オレンジライナー44ゼロ。
2: 東京アプローチアルプレイクパーティーザライブリーディングアルプレイク268リメイクアルプレイク240コンプレーションセブン。
0: オーニパンチサイブトライ東京アプローチナンベ34ライトクリアドバイルータース看護アライバ
2: ーナンベ34ライトクリアドバイルータース看護アライバーオーニパンチサイブトライト
0: オーニパンチサイブトライトリクレストタイラーリスナーメインテンスライトブルバン50
2: ナイストタイラーリセントフライトブルバン50オーニパンチサイブトライト
0: エピリネ731、リリュース
3: 291、
0: ナイロトロノ。
3: ピリュース
0: 190、
1: エピリュース731。オレンジライナー440、リスナ
0: AP568、リリュース
4: ピード210
0: の。
4: リリュースピード210の
5: APH568。アカスマヘッド200、リクエストモスピー。
0: マスカ200、メインテンスピード1100の、スポーグレーター、ハンディルバンゼロ BA。
5: スピー180、グレーター、TO10 BA、マスカ200。
0: AP リメン731、ターン、ライトリング260、リスナーメインテンス5000。
3: Right turn 260 to send maintain 5000 and premium
0: 731. APD main 731, region monadiation direct to semis, clear the first Zulu number 34 right approach.
3: Direct semis, clear RS Zulu on a 34 right approach here, premium 731.
6: Scooter, this is confirmed by the island approach.

0: アグラスイタリア92666フライスリング170ベクタートゥテミスディセナルメインテイン9000
1: Right heading 170, descend and maintain 9000, current track 9266.
0: Orinipon 8508, contact tower 118-35.
2: Tower 835, Orinipon 508, please.
0: Okay.Fever 108, re-clear direct to Temis, descend and maintain 6000.
1: Can I tell me, descend and 6000, Fever 108?

0: コリアミア2127、レイクアドレスとビクセン。
1: サレクビクセン、コリアミア2129。
0: カグラスイタリア9266、サンライティング190、エシャネルメインテイン、6スタート。
2: バイセティック190、デセルマティン、6スタート。
0: コリアンネア2129、デセルナルメインテイン、11スタート。
1: デセルメインテイン、11スタート、コリアンネア2129。
0: オレンジライナー102、リジモーンナビゲーションディレクト、テミス、メインテイン5000アンテルテミス、フリーオファイルズ、ズール、ラム34、ライトアプローチ。
3: ディレクトテミス、メインテイン5000アンテルテミス、フリーオファイルズ、ズール、ラム34、ライトアプローチ、オレンジライナー102。
4: Tokyo Approach, Western Global, 212, flight level 310, descending to cross Mamas, flight level 240.Information Quebec and request 34 left due to performance.
0: Western Global 212 Tokyo Approach, OA performance, starting runway 34 left. Expect IRS runway 34 left approach. Cleared by a route of Tango arrival, maintain flight level 240.
4: Alright, clear the route of Tango and maintain flight level 240. Expect 34 left ILS, Western Global 212.
5: Good morning, China. That is 623-4601, maintain flight level 150.
0: China Southern 623, Tokyo approach. Morning, runway 34 right. Expect IRS Zulu, runway 34 right approach. Cleared by a swamp tango arrival. Maintain flight level 150. QNH 2983.
5: Despite our IRS runway 34 right, swamp tango arrival.IRS runway 34 right Zulu, China Southern 623.

0: コリアネア2129ターンライトリング190ディセンダルメインテイン6000
1: ライトリング190ディセンダル6000コリアネア229
0: テイナーサザン623フライヘリング180ベクタトゥーテミスディセンダルメインテイン9000
2: ID
0: 180, descend to 900,000, stand outside the 323 FH570, Liquid Director, Big Sam, descend and maintain 11,000
2: Director, Big Sam, descend 11,000, FH570

0: リバー108コンセプトレーダー120.2。リバー108コンセプトレーダー120.2。カーグラスイタリア972666コンタクトレーダー120.2。
1: 102カーグラスイタリア972666コンタクトレーダー120.2。

0: ウソングラブル212コンタクトレーダー120-2。ウソングラブル212コンタクトレーダー120-2。120.2 Western Global 212. APH 570 Turn
1: Right Heading 200. Right 200 APH 570.
0: China Southern 629 Descend and Maintain 11,000.
2: Descend
0: and
2: Maintain 11,000 China Southern 629.
0: China Southern 6085, fly heading 180, Vesta 2 Temis, descend and maintain 9000.
3: Fly heading 180, descend to 9000, China Southern 6085.

0: ピッチ570コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー120でピッチ570曲は C エアソル701ダイレクトリーフライバイ150ビッドロミオエリケストレンディングランエイ34レクトゥデスウェイダ
0: エアソル701とキャプロレーダーランディングランエイ34レフトエスペクト ILS ジャム34レフトアップフレードバイアスワンエコーアライバル
1: Covered by a sun, echo arrival, runway 34 left 2, airport 701, thank you.

0: レンジライナー408フライヘディング030ベクター2セミスディセンダーのメインテイン8スタート
1: フライヘディング030ディセンダー8スタートレンジライナー408

0: Quarantine 408, descend and maintain 7000, contact radar 120.2. Quarantine 408, descend and maintain 7000, contact radar 120.2.
1: Descend 7000, 120 to Orange Liner 408.
0: センターソダン629、フライヘディング190、ベクタートゥーセミス、ディサンダーメインテイン、7000。
2: フライヘディング190、ディサン、7000、ベクタートゥーセミス、シャルサダン629。
0: エアストール701、ディサンダーメインテイン、9000。
3: ディサンダーメインテイン、9000、エアストール701。

0: アロハン国322、レイクリアディレクト、ヴィクセン、メインテインフライレベル150。
1: ディレクト、ヴィクセン、ヴィクセン、メインテインフライレベル150、アロハン国322。

0: イロハンゴク322メインテン170の327 DME コンタクトナリスタは118-35。
1: Okay, maintain 170-127 DME, contact power 1 on 8-35, Erangok 322 today.
0: Great,

0: approach of antenna 602, leaving 3270,
1: 240 by Mama Speed
0: Information 0.
1: Orange Liner 602, 早期 approach runway 34 right, cleared via Ruta Tango Arrival.
0: 34 right, Ruta Tango Arrival, Orange Liner 602.
1: オレンジライナー104、ディサーメインテン11000。
2: テン11000、オレンジライナー104。

0: エアジュンネオ1379リファーメインテンファイトボー150
1: Go ahead. Dynasty 102, just confirm, C220 at Venus.
0: Dynasty 102, affirm.
1: Dynasty 102.

0: オレンジライナー104 descend via star to 10,000
1: descend via star to 10,000 オレンジライナー104
0: ダイナスティ102コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202ダイナスティ102グレイ

0: パラサイア501フライヘニ180ベクター2テミ
1: ヘリング180ベクター2テミパラサイア501
0: パラサイア501 maintain 210 north
1: maintain 210 north パラサイア501
0: J-Spring A5A reduce speed to 210 north
1: reduce speed to 210 north J-Spring A5A
0: パラサイア501 descend maintain 6000
1: Descend maintain 6000 パラサイア501
0: Air Beach 546, Richard Victor Venus.
2: Victor Venus, Air Beach 546.
0: Parasaya 501, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: Tokyo Radar 120, decimal 2, Parasaya 501.
0: Mars Gas 280, descend maintain 13000.
3: Descend maintain 13000, Mars Gas 280.

0: サイヤージャー234コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: 120デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシ
0: マオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デシマオ2デ

0: オレンジライナー500リケートレクトビーナス。
1: リケートビーナス、オレンジライナー500。
0: マスキャット800フライヘリン360ベクタートゥテミスディサーメインテン6000。
2: ヘリン360ディテン6000マーケー TKQ。

0: コリアンヤ703フライヘリング180ベクター中エルガーメイティン9アターダー
1: ヘリング180メイティン9アターダーコリアンヤ703

0: コリアン703リポーティ
1: ー。フィール2409コリアン703。
0: コリアン703ラダー、メインテンプレゼントスピードのリジムナビゲーションディレクトエルバン。
1: メインテンプレゼントスピード2409ディレクトエルバン、コリアン703。東京アプローチスケジュール
2: 1903。
0: Asia 1103 Tokyo approach today. Expect Alpha Zulu runway 34 right approach. Clear via Swamp Tango arrival.
2: Expect Alpha Zulu runway 34 right approach. Clear via Swamp Tango arrival.
0: DP 21, visual maintain 9000.
3: Descend 9000, DP 21.
4: Orange China 500, descending 040, data void weather.
0: オレンジライナー4500ラジャーフライヘディング040ベスタールテミスハメニマラスユニ
4: ヘディング040サバイオレンジャー500
0: ラジャ
4: ーオレンジャー500アナザー5マイル
0: 5マイルコピー

0: コリアン703コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2コリアン703。
0: オレンジライナー500コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2オレンジライナー500。
0: CT214 Departure Station Fly Heading 2970 Vector 2 Elba Decenter Maintain 6000
3: Flight 2970 Descent 6000 to 214

0: 東海00東京アプローチラジャー3番 CT21 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120CT21
0: 東海00エクセクタリスズールランウェイ34ライトアプローチクレルビアルータスタンゴライバ
2: ー
0: 東海00イクレアルディレクトピークパパエコアルファヒロシエラシジア1103アフターパッシンググリップディセラルメインテイン11トーダウン
3: エクターパッシンググリップディセラルメインテイン
2: 1103
0: サーカイトルゼロアファームアディセラルメインテインフライトラボ150
2: フェアピークディセラルメインテイン150

0: Echo T-Way 243 Direct Kurib Descent Central Bay 150 by Kurib Central Bay 173 Uniform
1: T-Way 243 Tokyo Approach Expect Alex Zulu Runway 34 Right Approach Clear LBS 1 Tango Alemão
0: Hello, Tokyo Approach Tango Alemão Expect Alex Zulu Runway 34 Right Approach T-Way 243
1: ソンプチャプロジナリタ系の H97HQ サイマルテニアスパラレルアイレスアプローチリスランウェイ34レフトアンドバイテンプログレス

0: 指示は1153リクレアロジュウェクトビクセン、メインテンフライトラボ150。
1: タレピクセンでクラウド、ディセットコットン、メインテンフライト150。
0: アファン。
1: タレピクセン、メインテンフライト150、指示は1153。
0: T-Way 243、リクレアロジュウェクトピーク、アファ、エコ、アルファ、キロステラー。
2: Say again, T-Way 243.
0: TA243, declare the direct peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
2: Direct peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, TA243.
0: Zaman Cargo 548 for my confirmation, your runway 34 right.
3: 34 right, please copy Zaman Cargo 548.
0: CJ 1153, lateral maintain 11000.
1: CJ 1153, 1153.

0: オレンジライナー126ビリスティロール250の
1: 250のオレンジライナー126
0: フェレックス157コンタクト東京レーダー120です。マウ2
2: マウ2から来た1000万

0: NSC100 ディストラルメンテイン11相談キャンセルヴィーナスディストリプション。
1: ディストラルメンテイン11000キャンセルヴィーナスリストリプション NSC100。
0: Line 73 touch approach, expect Zulu, runway 34 approach.
1: Expect Zulu 34 right.

0: フィリピン 4S リクレアルズレスピークリセナルメンテン6000。ダイナスティ100リクレアルズレスピーク。
1: リクレアルズレスピーク、ダイナスティ100。
0: リニア73フライヘディング240ベクタールテミスメンテンフライトラボ150。
1: フライヘディング240メンテンフライトラボ150ベリー。
0: フィリピン48コンタクト東京レーダー120デスモー2。
1: 120.02
0: Philippine 42. Dynasty 100, Listener Maintain 6000.
1: He's a minute 6000, Dynasty 100.
0: EVA 198, Listener Maintain 11000, Cancel Venus Restriction.
2: It's 11000, Cancel Venus Restriction, EVA 198.
0: Linear 73, Listener Maintain 6000.
1: Season maintained 6000 to 73. Cockpit approach good stance to Mongolia 501, descending level 150, information victim.
0: Mongolia 501, Tokyo approach today, expect Alice Zulu, number 34 right approach, clear the BS1, Tango arrival.
1: Alice Zulu, 34 right approach, from Tango arrival, Mongolia 501.
0: Dynasty 00 contact Tokyo radar 120, Desmond 2.
1: Tokyo radar 120 Desma 2, Dynasty 100, great.
0: Great. Mongolia 501, report passing altitude.
1: Passing level 165, Mongolia 501.
0: As up.

0: モンゴリア501、リーブ・ビクセン、ヘディング180、ベクタル・テミス。
1: リーブ・ビクセン、ヘディング180、ベクタル・テミス、モンゴリア501。
0: Mongolian 501, descend maintain 9000.
1: Descend maintain 9000, Mongolian 501.

0: アナサさん L101 リジョンモナビゲーションディレクトジーナディセントリースポーターさん within 20 miles
1: Descent 4000 in 20 miles and direct to Gina, China Southern A101

0: ルスライナー650、コンタクトレーダー、120-02。
1: 120-02、オレンジライナー、650。
2: トキアプローチ、CRPH-572、リビン、スライドル、105、ディセンド、105、グリップ、ウィズ・ウィッシュ。
0: CRPH-572、トキアプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアルビアスワンプ、タンゴアライバー。
2: Runway 34 right, clear via Trump, Tango, live by Airbus 572.
0: United 7, reduce speed 240 knots.
3: Reduce speed 240 knots, United 7.
4: Thank you. Thank you for your focus, 903, heavy, descending 240, with us.
0: Request 903, good afternoon, Tokyo approach. Runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival.
4: Runway 34 right, Rutas Tango arrival, Rutas Tango
0: arrival. United 7, contact radar 120.2.
3: 120.2, United 7.
0: Airpeace 572, Lisana maintain 11,000.
2: Lisana 11,000, Airpeace 572.
0: Request 903, be clear direct to peak. Lisana maintain 13,000.
4: Could you please begin point to request 903?
0: Request 903, peak, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra, and Desana maintain 13,000.
4: Direct peak, descend and maintain 13,000. Request 903.
0: Affirm.
5: So here, United 3216,015,000.
0: United 32, Tokyo approach, runway 34 right, clear be a Spock, Tango arrival.
5: Supertangle arrival for 34 right United.

0: シルクエスト703リクリアディレクトタイラー。
1: アレクトスタイラー、シルクエスト703。
0: シルクエスト703、コンタクトレーラー、120.02。
1: 120.02、シルクエスト903、ありがとうございます。
2: Tokyo approach, good. After this, Hawker 314 leaving flight about 2870, descending 2405. Mama, we have with you.
0: Hawker 314, good afternoon. Tokyo approach, runway 34 right, clear via route as Tango arrival.
2: Runway 34 right, clear route as Tango arrival, Hawker 314.
0: Nippon Kago 101, descend via star 6000.
1: Descend via star 6000, Hawker 1.

0: ラーメン809、イクリアディレクト、タイラー、クロス、タイラー、アルポーターさん。
1: Direct to Taylor, Taylor at 4000, Jamia 809.
0: Jamia 815, Economy 13000.
2: Jamia 13000, Jamia 815.
0: Skywalker 314, Fly Heading 010, Vessel
1: 10. Heading 010, Skywalker 314.

0: Tokyo approach, Philippine 434, good afternoon. Descending flight level 240 to reach Mama 240, we have information with you.
1: Philippine Post 34, good afternoon, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival.
0: Back runway 34 right via Rutas Tango arrival, Philippine Post 34, thank you.
1: Tawoka 314, reduce the 180 knots or less.
2: C180 or less, okay, 314.
1: エンドロジャーマンステイ、リリグワン、シックスウジ、リリグワン、ファイブスロー、ウィズ、ウィズ、ウィズ。FP-15、東京アプローチ、ラジャー、スタンバイ、ブレイク、オレンジライナー、バンツー、8、東京アプローチ、ランウェイ、34、ライ、クリア、ビア、スワンプ、タンゴ、アライバー。FP-15、ランウェイ、34、レッツ、エクスペクト、アイレス、ランウェイ、34、レッツ、アプローチ、クリア、ビア、スポック、エコー、アライバー。 Tawoka 314, Sunrise Heading 330.
2: Left Heading 330, Sunrise 314.
1: Orange Rider 128, Clear Direct Big Sand, Lisana Maintain 11,000.
0: Direct Big Sand, Lisana Maintain 11,000.
1: Philippine 434, Clear Direct Tyra, Lisana Maintain Flight Level 150.
0: Can I say again, waypoint and descend to 150, confirm, fly direct Tyler.
1: Philippine 434, direct to Tyra, Nissan maintain flight level 150.
0: Direct Tyler, descend 150, Philippine 44.
1: China Postal 207, revise maintain flight.

0: フィリピン434実践のメンテン5000メンテン5000アンテルテミスクリアファイルスプールランウェイ34ライトアプローチ
1: Descend 5000 until Temis and Temis clear for ILS approach. Zulu, runway 34 right, Philippine 44.
0: ZIP15, descend to reach 4000 by Elga, cleared for ILS runway 34 left approach.
2: Descend 4000 by Elga, clear ILS runway 34 left approach, ZIP15.
0: Japan Air 754, clear direct to peaks.
3: Clear direct to peaks, Japan Air 754.

0: 日本 A 級ゼロディフェンスリーチワンワンターダンバイビーナスキャンセルスピードレプテクション。
1: ディフェンスリーチワンワンターダンバイビーナスキャンセルスピードレプテクション。日本 A 級ゼロ
0: シティワンファイブコンタクト成田タワーワンワン A です。マウス
1: ワンワン A 級ワンファイブセキュアプローチエジェパナエンドキューレビングファーボーチネルワンディフェンスリーフォーチネル
0: エアジャパン A02 東京アプローチランウェイ34ライチクリアドビアルータフタンゴアライバーラン
1: ウェイ34ライチクリアドビアルータフタンゴアライバーエアジャパン A02 東
0: 京エアジャパン A02 リキアドレクトビーナス実践ナガメン10ファイトル210
1: リキビーナス実践ナガメン10ファイトル210エアジャパン A02

0: クレーターベース320リジョンナビエーションディレクトゥテニス。ヤピー574フライヘディング210ベクター10テニス1007メインチェーン6000。
1: Heading 210, descend 6000 APG 574.
0: East Star Desk 09, descend via Star to 10,000.
2: Descend via Star 210, Sergeant, East Star Desk 09.
0: United A38, ready speed to 180 knots, 4 days. Contact Narita Tower, 118.35.
3: 180 knots or less, and contact Tower now, 118.35. What's the guy's name?
0: お疲れ様です。United 79 maintain 210 knots for greater.
4: Maintain 210 knots to United 79.
0: United 79 verify maintain 210 knots for greater.
4: 210 knots for greater, United 79.
0: Greater base 320 descend and maintain 5000. Maintain 5000 to Lutini. Clear Cyrus Zulu runway 34 right approach.
5: Descend, maintain 5,000. After service, clear for Alex Zulu, runway 34, right for the bay, 320.
6: Okay,
0: United 33 to clear direct to Peaks, descend another maintain 8,000.
7: Directly to Peaks, and descend and maintain 8,000, United 33.
0: Nippon Fargo 51775, sky heading 240, vector 2, Timmy, descend another maintain 6,000.
6: Nippon Fargo 51775, sky heading 240, descend 6,000.
0: Airbase 574, turn by heading 240, descend low maintain 5000.
1: Heading 240, descend 5000, APH 574.
0: United 79, maintain 170 knots are greater until 7 DME.
4: 170 knots are greater to 7 DME, United 1279.
0: Ohina 608, clear direct to Venus, descend low maintain 50150.
8: オ
0: ヒネシスレイ、ダイレクトヴィーナス、ビクターエコー、ノベンバー、ユニフォーム、セーラ
8: ー。ダイレクトヴィーナス、ビクターエコー、ノベンバー、ユニフォーム、セーラー。
0: エアピース574、ターン、バイディング270。
1: ヘディング270、エアピース574。
0: ユナイテッド33、ディステンドのメンテン、6000。
7: ドラメンテン、6000。
0: United 79, contact Narita Tower, 118.35.
4: 118.35, United 79.

0: 日本カーゴ5番7番5番3番ヘディング280レギスキル9900の大日の608リクリアディレクトピーク1007メインチェイン9000
1: ディレクトピーク1007メインチェイン9000メインチェイン

0: オレンジライナー332リクリアダイレクトビーナス。
1: リクリアダイレクトビーナス、オレンジライナー332。
0: ジャパンエア802ディセンドメインテン12000。
2: ディセンド12000、ジャパンエア802。
0: タピーチ528ディセンドメインテン6000、コンタクト、超レーダー12002。
1: ディセンド6000、1202APG52。
0: APH 504, touch approach, runway 348, cleared by a router, Tango arrival. Descend maintain flight level 150.
3: Runway
4: 4000 by Elga, clear for IRS runway 34 left approach.
5: Descent to reach 4000 by Elga, clear IRS runway 34 left approach. Descent to reach 4000 by Elga, clear IRS runway 34 left approach. 4 by 3.

0: コリアン1125アナウリクレダイトジータン2000のメイン地点13000
1: ハイレクトジータン2000メインテイ13000コリアンにのスコアンティファイ東京アプローチ GT463 リーディングアディ164ディセンスラジル150インフォメーションアルファ
2: Tower 1-8-3, contact Narita Tower 1-8, respond.
3: Reconfirm there 2, Rina, Tower 802.
0: Hey, farm.

0: TP46 Liquid Direct Peak, maintain 100,000.
1: オリコン1、3、5、レッドコン、成田タワー、11、8、デスマル2。ジェピー46、コンタクト、成田タワー、11、デスマル2、オリコン1、3、5、レッドコン、成田タワー、11、デスマル2。ジェピー46、コンタクト、成田タワー、11、デスマル2、オリコン1、3、5、レッドコン、成田タワー、11、デスマル2。ジェピー46、コンタクト、成田タワー、11、デスマル2、オリコン1、3、5、レッドコン、成田タワー、11、デスマル2。ジェピー46、コンタクト、成田タワー、11、デスマル2、オリコン1、3、5、レッドコン、成田タワー、11、デスマル2。ジェピー46、コンタクト、成田タワー、11、デスマル2、オリコン1、3、5、レッドコン、成田タワー、11、デスマル2。ジェピー46、コンタクト、成田タワー、11、デスマル2、オリコン1、3、5、レッドコン、成田タワー、11、デスマル2。ジェピ

0: 東京プロテンポンディオンテレンション2000メートルです。
1: コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。
2: コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。コリニアプロテンポンディオンテレンション2000メートルです。
3: 東京アプローチ、オリコン7、クリアルビア、スポークエコアライバル、オリコン7。
1: エアキャナダ 3DC2、17ノットレス、コンタクト、成田タワー、18デシマル2。
4: 17ノットレス、コンタクト、118デシマル2、エアキャナダ3。
2: United 142, now reach clear direct of Guta and descend to reach 8000 by Aqua.
1: American 61, contact with Guta, descend to reach 8000.
5: 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: オレンジライナー506リクリアディレクトヴィーナス、ディセンドバイアスターツ11000。ディセンドバイアスターツ
1: 11000。東京フロントミッションは707パイレクリックセンスフライレベル150、リキャスレディノレイ34レッドクショットマイズ。
2: Good afternoon, calling in Yasevama and Tokyo Forest. Copied, expect, copied your performance. Expect IA restaurant with 34 left approach. Three via swamp echo arrival.
0: All Nippon 2178, descend via start
2: 11000.
0: Clear via swamp echo arrival. Thank you. FP356 Tokyo approach, expect RS Zulu, now by 34 right approach. Cleared via Ruta Tango arrivalMaintain starboard 240.
3: Zulu, Rudolph Tango arrival, maintain 240, expect now 034 right here, beat 356.

0: 東京ポルティジャパニア408リーブン15センド15 EMS トラブル。
1: ジャパニア
2: 403.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8. Only point 36, re-clear direct to Venus, descend by a star to 11,000.
0: Re-clear direct to Venus, descend by a star to 11,000.
2: Japan 720, re-clear direct to Venus, maintain flight level 150.
0: Direct to Venus, flight level 150, Japan 720.
1: オールニッポン834、リクレールディレクト、コーギー、メンテインシクタス。
3: ディレクト、コーギー、メンテインシクタス、オールニッポン
0: 34。アポージュペンネ720、ハイアバッティーナスピードアウトスリクション。
2: ジャパネ720、エクセクトコンプライビドオールリクション。
0: バイトジャパネ720。

0: オリンポン136コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 東京レーダー1202オリンポン
0: 136ジャパンエア720ディセンドバイアスタート11ターさん
2: ディセンドバイアスタート11ターさんディセンド720
0: 香港シャロー848ビクリアディレクトヴィーナスディセラメインテンフラアルボ150
2: ヴィーナスディセラメインテンフラアルボ150
3: Japan Air 408, descend and maintain 11,000.
2: Descend and maintain 11,000, that's for Japan 408.
4: Tokyo first turn 218, QNF 51190, select for 150, make a comment.
3: Connie 218, Tokyo approach, cleared by a Spock Echo, whatever, expect ILS, runway 34 left.
4: Alright, Spock Echo and ILS 34 left, current 218.
3: And Connie 218, information Bravo, Narita QNX 297 Mana, Simon Atenas, Paranel Alaska, this is progress.
4: Alright, 297 Mana, information Bravo, 9218.

0: ジャパネ750リクリアディレクトヴィーナスディセンドバイアスタートゥ11000
1: ディレクトヴィーナスディセンドバイアスタートゥ11000ジャパネ750
2: Air Canada Niner, contact the Tokyo approach, 125.2
3: 125.2, Air Canada Niner

0: ホームランド8827、リージョンナビゲーション、ディレクト、テミス、クリアフォレストール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Oh, it's on navigation direct, 10 meter, clear for us, Zulu runway 34 right approach, Commander 827.

0: オレンジライナー800、ターンライトヘリング190、ディサーメンテン6000。
1: ライト190、6000、オレンジライナー800。
0: オーニッポン904、ディサーメンテン11000。
2: ディサーメンテン11000、オレンジライナー04。

0: The Bunny 6720 Recreage Vector Tyler, Disarmament 6000.
1: Descend, Recreage Tyler, Descend Armament 6000, The Bunny 6720.
0: Singapore 11 Recreage Vector Tamis.
2: Recreate direct to Tamis, Singapore 11.
0: All stations to approach parallel, Iris approach this runway, 34 left and right are in progress. Japan Air 6720, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120, Japan Air 6720,
3: Approach Ranger 632, leaving fireball 259, descend fireball 240 with Foxtrot.
0: オレンジライナー632、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クレビアルータスタンゴアライバル。
3: ランウェイ34ライト、クレビアルータスタンゴアライバル、オレンジライナー632。
0: オレンジライナー632、リクリエージベクト、ビーナス、ディサーメンテンハルボー150。
3: ダイレクトビーナス、ディセン150、オレンジライナー632。
0: Singapore 11, descend at the pilot discretion, maintain 6000.
2: Descend and confirm maintain pilot restriction, 6000 feet, Singapore 11, we are checking to check in.
0: Singapore 11, affirmative.
2: Copy that, descend to 6000 feet, observe the pilot restriction, direct to 10, Singapore 11.

0: シンガポーワンワンコンタクト東京レーダーワンツーゼロデスマルツ
1: ー。東京レーダーワンツーゼロデスマルツーシンガポーワンワンです。バイバイ。
2: 東京ブルーシングリーン707ハイレンクイズ2012ランデブワンファイゼロウィスマスト。
0: クリエア707東京アプローチエクスペクターレスツールランウェイ34ライトアプローチクレビアスワンプタンゴアライバル。
2: Swamp Tank will clear the Swamp Tank with other Inspect Iris and Julia Lovey people right approach screen at 707
3: Tokyo Bird Cafe 450 passes level 275 passes level 240 we are on there
0: Cafe 450 Tokyo approach runway 34 right Previa Ruta Tango arrival
3: Runway 34 right by the Ruta Tango arrival Cafe 450
0: Cafe 450 Recreate Direct Venus Disarmenten Harbor 150
3: Okay, director Venus, level 150, 450.

0: オレンジライナー632リクリエンジベクトピーク。
1: ダイレクトピーク、オレンジライナー632。
2: Delta Pro, good afternoon, with a base 322, transfer level 288, on the transfer level 240, we have information possible.
0: Breda Bay 322, Tokyo Approach, runway 34 right, Previa Rutas Tango Arrival.
2: Runway 34 right, clear via Rutas Tango Arrival, Breda Bay 322.
0: Cathay 450, Recreage Vectis Peaks.
1: Go to Peaks, Cathay 450.
0: Breda Bay 322, Recreage Vectis Venus, Disarmament 10 Harbor 150.
2: Clear Director Venus, Disarmament 10 Harbor Level 150, Breda Bay 322.
0: オレンジライナー632、ディサーメン10、10000。
1: ディサーメン10000、オレンジライナー632です。

0: オレンジライナー632、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、オレンジライナー632。
2: 東京アプローチャパニア65ウェイニーファルボー251ファルボー150ウェイフォックス。
0: ジャパニア65東京アプローチランウェイ34ライトプレビアスフォックスタンゴアライバル。
2: ランウェイ34ライトフォックスタンゴアライバル、ジャパニア65。
0: レーダーベース322、ディサーメンテン10000。
1: サナマンテン10000、今日の1と978、レーダーベース322。

0: 東京アプローチのエントライナー14リーディングファズベル314ディセンディングファズベル240インフォメーション北斗
1: オレンジライナー14東京アプローチランウェイ34ライトクライバーやルータス35アライバルディスタンドメインテンスライトレベル150
0: ランウェイ34ライトクライアトウィスビアルータス35アライバルディスタンドメインテンスライトレベル150オレンジライナー14
1: シンガポール12ディスタンドメインテン6000
2: ディスタンドメインテン6000シンガポール12

0: ケアルータ3アライバル、メンテカウンターレベル240。
1: シンガポール12、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、シンガポール12。
1: ジュニア209、ファイヘディング170、ベクター2、テミス、ディスタルメインテン、9000。
2: Line heading 170, vector to Temis, CC center maintain 9000, junior 209.
1: TV 245, descend maintain 11000.
3: Descend maintain 11000, TV 245.

0: 大日本ナイナーツースローディスラメンテンシクターさん、今度は東京レーダーワンツースローディスマルツ
1: ー。ディスラメンテンシクターさん、今度は東京アプローチワンツーゼロディスマルツー、大日本ナイナーツースロ
0: ー。ジニアツースローナイナーディスラメンテンシクターさん。
1: ディスラメンテンシクターさん、ジニアツーゼロナイナー。

0: 列車は1107レジオナビゲーションディレクトテミスメンテナー5000アンティルテミスクアファレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスメンテナー5000アンティルテミスクリアポーアイレスズール34ライトアプローチ1107
0: レスタートゥファーディスロメンテナー5000メンテナー5000アンティルテミスクアファレスズールランウェイ34ライトアプローチ
2: 5000メンテナー5000アンティルテミスクリアポーアイレスズール34ライトアプローチレスタートゥファー
0: オニポン5、サンライトディン2、シクスロー。
3: ライト2、シクスロー、ニポン
0: 5。イースター10、シクスロー3、サンライトディン1、シクスロー、ベクター2、テミス、イーストロメン10、7000。
4: ライトヘディング160、コレクション、レフトヘディング160、ディセンドメンティン9000、イースター10、シクスロー3。
0: イースター10、シクスロー3、デューティートラフィック、ノディレディセンス。
4: エクスパライディディセンス、イースター10、シクスロー3。

0: 電車はバンバン07、コンタクト成田タワーバンバンエンデーシマスリーファイ。
1: カテタワーバンデースリーファイ、ビジオバンバン07。
0: 電車は651、レイクウェアディレクトゥービーナス、レデュースピード2250ノース。
2: ディレクトゥービーナス、スピード2250ノース、電車は651。

0: アンボンシャン592コンター東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2コモディア5マグニチュードグッバイ
0: 8
2: トゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲ
0: オーニンポン8442東京アプローチラジャランウェイ34レフトエクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチクエビアルータスタンゴアライバーメンテンフライトビル240
2: はい34レフト
0: クエビアルータスタンゴアライバーメンテンフライトビル240オーステーション東京アプローチナイト QNA297S ローナイト QNA297S ロー

0: ズレタルファ10マイクズール、ディスラルメインテインフェルボ150。
1: ディスラルメインテインフライトル150、ズレタルファ10マイクズール。
0: ズレタルファ10マイクズール、ナウリクエディレクトビーナス。
1: リクエディレクトビーナス、ズレタルファ10マイクズール。

0: ジュレタルファゼロマ、ジュレタルファワンゼロマイクズール、フライヘディングゼロスリーゼロ、ベクターツーセミ。
1: フライヘディングゼロスリーゼロ、ジュレタルファワンゼロマイクズール。
0: オーニーポイント442、リッショナルメインテンス6000、クロスヴィーナスアッタービロー11000。ルスタンズカーゴ H382、リクリナードディレクトビクセン、リッショナルメインテンス11000。
2: 東京空地、グレッドネクリア2134、セッティングフラレベ158、ディセンディングフラレベ150、サイレクリップ。
0: コリアイヤー2131東京アプローチ、エクスペクトアレスズール、ランベイ34ライトアプローチ、クリアルビアス135アライバル、メインテンファルボー150。
2: クリアルビアスワンプ、テンゴアライバル、エクスペクトアレスズール、ランベイ34ライト、ディセンメインテンファルボー150、クリア2131。
0: Good night, 8-0.
3: Good night, 8-0.

0: 東京アプローズ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローズ、クリアルビアス135アライバー、メインテンサルボ150。コリアヤーテン131、ディスナーのメインテン11000。
1: ディスナーメインテン11000、クリアヤー231。
0: オールステーション東京アプローチ、サイマルテイ、レイトキャネス2780、サイマルテイニアスパラレルアンユレスアプローチ、ディスランウェイ34レッセンバイサイトブレス。青日本 S442、フライヘディング020、ベクター2、ジーナ、ディスランのメインテン、小池さん、メインテン6000。
2: フライヘディング020、6000。
0: オーニポイント442、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: ワールドクルーザー、コンタクト東京レーダー、120。
0: ジュレートアルファ10マイクズール、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。ジュレートアルファ10マイクズール。
0: ルスタンドカーゴ H3H、フライヘディング180、ベクター2、ケミ、リスナーのメインテン9000。
4: リスナーのメインテン9000、ヘディング180、ルスタンドカーゴ
0: H。コリアイヤー2131、リリーススピード2250の。
1: リリーススピード2250の、クリア2131。

0: 保有や2131コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2クリニア2131さよなら
0: さよなら
2: フリガット東京レーダー404リビングフラディア260ディセン240インフォメーションホテル
0: オレンジライナー404東京アプローチランベイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーディセナルメインテンサーラボー150
2: ランウェイ34ライトクリアルータス35アライバーオレンジライナー404
0: オレンジライナー404ディセナルメインテンサーラボー150
2: セーフライト150じゃあ404ティクス
0: ロッツ79ディセナルメインテン11000リリースピード2250の
3: Distance maintained 11,000, reducing 260, please confirm, Lot 79.
0: Lot 79, speed 250 knots.
3: Speed 250 and descending 11,000, Lot 79.
4: Lot 79, 433, airplane about 240.
0: Air China 433, Tokyo approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear to be a route at 35 arrival, Distance maintained salvo 150.
4: Runway 34 right, Zulu as approach to crash, route as center approach, descending level 170 right, 140.

0: オレンジライナー404、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 102、オレンジライナー404。
0: エアチャイナー433、リサナのメインテン、
2: 13000。メインテン、13000、エアチャイナー433。

0: デスプリング452、フライヘディング010、ベクター2、テミー、リスナーのメインテン、6000。デスプリング452、ターンレスリング350。
1: 350、デスプリング452。

0: デスプリング452、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: レーダー120.052。
2: ジャパロスラインダイナー、18、リビングフライデブル、1720、コートレインコメント、オッ
0: ケー。オレンジライナー、18、東京アプローチ、ランベース34ライト、エクスペクトアイレス、ズール、ランベース34ライトアプローチ、クリアルビア、ルーサス35アライバー、リスナーのメインテンファールボー、180。
2: エクスペクト、エクスペクト、34ライト。
0: All stations, Tokyo Approach, Narita Kyoritsu 9980, Information, Juliet.

0: オレンジライナー 1H、ディスナーのメインテンファルボー150。
1: ダイナビ150、オレンジライナー 1H。
0: マレーシアン70、コンタクト東京レーダー 120.2。120.2、
2: フォーリージョン70、グレイ
0: ス。オレンジライナー508、フライヘディング010、ベクター2テミー、ディスナーのメインテン6000。
1: ヘディング010、ディセンド6000、オレンジライナー508。
0: ジャパンエア6778、リクリアードディレクト、ビクセン、ディスナーのメインテン11000。
3: センスはビクセン、セルメインテン11000、ジャパンエア6778。
0: セル5056、フライヘディング0、フライヘディング010、ベクター2セミ、ディスナーのメインテン6000。
1: ヘディング010、ディスナー6000、ベクター2セミ、シブ5056。
0: カンタ61東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルーサス3号アライバルディスナーのメインテンファルボー150
1: セルメインテンファルボー150ウィッチス10キロランウェイ34ライト1260
4: 東京アプローチアプサ166アプローチグリープディセンディングライバー1500
0: エアプサン166東京アプローチリポートアルティチュード
4: Now passing Plan Level 175
0: エアプサン166サガランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアスワン35アライバルメインテンサーレボー150
4: ベインセンサーランエイアイレスジュールズ34ライトアプローチスワンプテンクルメインテンサーレボー150エアプサン166
0: オレンジライナーファーザライトターンレスリング350リズリデュースピール2210ノ
1: ーツヘディング350、210ノーツオレンジライナー508
0: セル5056、リデュースピール2210ノーツ
5: リデュースピール210ノーツ5056
0: オレンジライナー18、フライヘディング030、ベクター2テミーディスナーのメインテン6000
1: 030、6000、オレンジライナー18
0: カンタ61、フライヘディング030、ベクター2テミー
1: Heading 030,
0: Qantas. Orange Liner 508, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Qantas 0.2, Orange Liner 508.
0: All stations Tokyo Approach, Narita Keri 2980. Simultaneous Parallel ILS Approach is runway 34 left and right time progress.

0: ジャパネ6778リクリアードディレクトエルガーディスラノインテンナイナーターザン
1: ディレクトエルガーナイナーターザンジャパネ6778

0: ビートルの前日のメンテン、ナイナーターさん、ノーリスティクションオンスター。ダイナスティーワンズロエスナーコメント、ディセント、ナイナーターさん。
1: ディセント、ナイナーターさん、ナイスワンジョイ。

0: ジャパニア942、ディセンドビアスターズ11000。
1: ディセンドビアスターズ11000、バナナ942。
0: EA 5番、ネイチャー、レフェリー010、ディストラメインテン6000。
2: ダウンレフェリー010、ディストラメインテン6000、EA 5番です。
0: クレムリン関東は194東京アプローチの車 expect ILS number 34 left approach for your performance
3: expect ILS runway 34 left approach to skyway 94
0: TWA 5番 NH contact Tokyo Radar 120.2
2: で Tokyo Radar 120.2 TWA 5番 NH
0: Random Sky 194 confirm Expect ILS number 34 left approach Clear via swamp Tango Arrival
3: Expect ILS running 34 left swamp Tango 120.1
0: ランダムスカー194、ザスプレイ。成田記念室2781、メインテンフラボー150。
3: 2781、メインテンフラボー150、ファンタスカー194。

0: エアソル703、リクエデックスビクセン、リストのマインテン11000。
1: リクエデックスビクセン、システム11000、エアソル703。
0: ジャパニア942、リストのマインテン6000。
2: 6000、ジャパニア942。

0: レンチャイナワンワンフォーターライトヘディングワンエイトゼロ。
1: ライトヘディングワンエイトゼロ、レンチャイナワンワンフォ
0: ー。レンチャイナワンワンフォーコンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツー。
1: ワンツーゼロツー、レンチャイナワンワンフォーです。

0: アプローチされた場合は、
1: Delta 4817 Romeo Tokyo Approach Runway 34 Right Previous 1 Tango Arrival Cross Green Pass Flight Level 150
0: ILS Runway 34 Right 1 Tango Arrival Flight Level 150

0: ヘニャン630、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー1202、ブレニア630 today。
0: はい。エチャード800、フライヘディン160、ベクター2、ジーナー、メインテイン1000。
2: Okay, heading 160, vector for Gina, and maintain 1-1000, reaching the Tahati 00.

0: レーターファーエッツ17ロメオターンライトヘディング190リデュースピー2210ノート
1: ターンライト190ノットリデュースピード210ノットディレクターファー817ロメオ
0: エティアド A00 ディストロメンテン7000
2: ディストロメンテン9000シャハディット00
0: エティアド A00 ディストロメンテン7000
2: Maintain 9000 Shahad 800.
0: Delta for 817 Romeo. Contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2. Director for 817 Romeo.
0: ZP25 fly heading 230. Vector 2 same is this. Maintain 6000.
3: Heading 230 6000. ZP25.

0: シャドウ、スロスロディスロメンテン、ファイブターさん、コンタクト東京レーダー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: セメテン、ファンサウザン、ワンツーゼロツー、エテハラッツ、エイト、ゼロゼロゲディ。

0: Go Shell 652, Lisa Lamentes 7000, contact Tokyo Radar 120-102.
1: 7000-02, Hong Kong Shell 652, 待ってね。
0: Hong Kong Shell 652, 7000, 待ったね。

0: 日本から206、リクエアディレクト、ピーク、パパ、エコ、アルファ、キロ、シエラ、ディストロメンテン、シクターザン。カウンター799、ディセントゥーリーチ、11000 by Venus、キャンセル、Venus、スピードリストリクション。
1: Descent to 11000, the reach by Venus, cancel speed restriction at Venus, 1779.
0: Jet Spring, S36, Descent of Maintain, 9000.
2: Descent of Maintain, 9000, Jet Spring, 836. Tokyo Bravo, 3PH508, leaving 5278, descending 5240 with pop-up.
0: Airpage 508, Tokyo approach, runway 34 right, clear via route as Tango, arrival, Descent of Maintain, flight level 150.
2: Number 34 right, clear by route as Tango arrival, descend maintain flyway 150, airpage 508.
0: Nippon car 206, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, contact 206.

0: カウンター7ライナー、カウンター東京レーダー、120ベース丸2。
1: Jetwing S360,
2: descend maintain 6000, Jetwing 836.

0: レンチャイナーシフトワンシフトカウンター東京レーダー120デシマル2。
1: 120オレンジライナーシフトワンシフト。
0: AIP 364, fly heading 030, vector 2, TMIS, descend maintain, 6000.
2: Heading 030, maintain 6000, AIP 364.
0: All Nippon 8516, Requia direct to Venus.
3: Requia direct to Venus, Nippon 8516.
0: All station Tokyo approach, parallel Iris approach, runway 34, left and right are in progress.レンチャイナー118、フライヘディング170、ベクター2、テミス、ディスタのメンテン、7000。
1: フライヘディング170、テミス、ディスタのメンテン、7000、ドレンチャイナー118。

0: レンジレイナー234リクリアディレクトテミスピタラメインテン5000クリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: クリアドファイレスズル34ライトアプローチオレンジレイナー234

0: オレンジラインの514をリクリアディレクトテミス、そのメインテン5000、クリアドファイルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、5000テミス、クリアドファイルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オスクランナー514。
2: タケオプロス、キリフィリピン42、デセンディングハイトル240、インフォメーションテック。
0: フィリピン432、トキオアプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドバイアルータスタンゴアライバル。リサノのメインテン、フライレボー150。
2: Runway 34 right, ILS Lulu approach is for Rutas Tango arrival and the transit level 150 Philippine 42.

0: エアピーチ584リクリアディレクトテミス、メインテン5ターザンジルテミス、クリアドパイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リクエストテミス、メインテン5ターザンジルテミス、クリアドパイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、エアピーチ584。

0: 東京アプローチオレンジライナー400リブフライトビュー252ディセンフライトビュー240今一番シエラ
1: オレンジライナー400アプローチダウンウェイ34ライトクレートバーエアグルーター3号ライバ
0: ーダウンウェイ34ライトクリアビアルート3号ライバーオレンジライナー400
1: オレンジライナー400リクリアディレクトピークディセンアラメインテイン150
0: ディレクトピークディセンレベル150オレンジライナー400
2: 東京アプローチは B366 TV フライトル C00240 ママスフライトルシエラ
1: エアピース B66 東京アプローチレクトスタイルスタンウェイ C4 レフト C4 リーマーアプローチメイドバイアルーザーサンマライバ
2: ーランウェイ34リーマーエクセクトソリルーザーサンマライバーエアピース366

0: オレンジアイナ400ディスペルナインテンシックスアザ
1: ーセンスアザーオレンジアイナ400
0: AP366 エアディレクトヴィーナスディスペルナインテンシックス150
2: ディレクトヴィーナスディスペルナインテンシックス150 AP366

0: Dissing A38, if not hitting long 70, hold back, shot 2T.
1: If not hitting long 70, Dissing A38.
0: オレンジアラ400、レギュラーディレクトチーニ、リチアラメインテイン5000、スライダーレスール、ダウン SP4 ライトアップ。
2: ディレクトセミス2000ファイスター、クリアドアイスツールランウェイ34ライトアプローチオレンジナイナー400。

0: オレンジャーラー120アプローチ、エクセントアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、フェルバイヤス、ワンプ、タンガレラ。
1: 24ライトアプローチ、タンガレラ、ミュージャラ。

0: オレンジアラ120レギュラーディレクションビッグエンディセラのメインテン11ターン。
1: ビッグエン11ターン、オレンジアラ110。
0: エアピース366コンタクトタワー118602。
2: 118-2、エアピース366。
0: オレンジアラ448レギュラーディレクション、ジーナ、ディセラのメインテン4ターン、ウェイスキーレッサンウェイスキーコンレッサンと。
3: ダイレクトジーナ、フォーターザクリアファレスルー、アコレクションクリアファレスリーフォーレスアプローチオレンジャーの448。
4: トキアプローチオレンジャーナー 238、リービングハイドル 248、ディセンディハイドル 240 バイ、ナマス、インフォメーションテーラ
0: ー。オレンジャーナー 238、アプローチアンウェイ 34 ライト、クリアドバイヤルーター3号ライト。
4: クリアドバイヤルーター3号ライト、ダーウェイ34ライト、オレンジャーナー 238。
0: オレンジャーナー 238、リクリアディレクトジーナー、ディセンのメインテインフェルボ150。Then 7-1 to the approach. Expect direct time with T4 left T4 Lima approach cleared by ESBOX 3-1
5: Lima.

0: オレンジャイナ23リピアディレクトタイラ
1: ー。シャレクトタイラーオレンジャイナ23。
0: オレンジャイナ336リピアディレクトビーナス、イシャラのメインテインカルフォ150。
1: ダイレクトビーナス、イシャラのメインテイン150オレンジャイナ336。
2: オクロプロチェシーウェイト47タレクルディセンティフラグ150バイクルメンティフラグ150。
0: T-Way 249 approach, exercise Zulu runway T4 right up, expired by YAS 1 to Tango River.
2: Sample Tango River, expired Zulu runway T4 right up, expired by YAS
0: 1 to Tango River. T-Way 249, additional maintain 11,000.
2: Additional maintain 11,000, T-Way 249.

0: オレンジアラ2-3ディレクターディレクトテニスディスアラメインテイン5000スライダルツールダウン S34 ライトアップ
1: ディレクトテニスディスアラメインテイン5000スライダルツールダウン S34 ライトアプローチポイントアナウンス2-3
0: オレンジャラ120ディスアラメインテイン8000
2: オレンジャラ120

0: オレンジアイアン、ワン、ツー、スラッツ、ワン、ツー、ツー、オクロック、ワン、ゼロ、マイル、サウス、イースタン、リーディング、ワン、ツー、タウン、クライミング、ボイン、セブン、イッセブン。
1: オレンジアイアン、ワン、ツー、ゼロ、スラッツ、インサイ。オクチュー、ウェイト、コーナー、コンファーケンス、アーティスト、
0: アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、
1: アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アーティスト、アー

0: オレンジャーラー120さん、ライテリング240。
1: はい、240オレンジャーラー120。
0: オールステーションアプローチ、パラレルアイレスアプローチです。ビーツランメイス、ビーフォー、レフトのライティングです。オレンジャーラー、シュースレーション、バックタワー、118-35。
1: 115、オレンジャーラー、シュースレーション。
0: オレンジャーラー 120 さん、ライテリング280。
1: ライテリング280、オレンジャーラー。

0: オレンジトレーナー528リクエルデクトテミス、スラマインテン5サーさん、クリアフォレスズルーランベイ34ライトとは。
1: レクトテミス5サーラン、クリアスズルーランベイ34ライト、レンジャー528。

0: FH620 リクレアディレクトビーナス、ディセンドバイアスター10番マッサーズさん。
1: Truck 2, ビーナス、ディセンドバイアスター10番マッサーズさん、FH620。

0: オレンジライナー 2A ディスタンドメインテンフライトレベル版80
1: セメンテンフライトレベル160オレンジライナー 2A
0: オレンジライナー 2A ディスタンドメインテンフライトレベル版80
1: セメンテンフライトレベル180オレンジライナー 2A

0: 方向車で854 reduce speed to 180のそれ。
1: 180のそれ、参考車へ行きます。
0: IMX ベル58 maintain 180のそれ、until 10 DME contact tower 118.35.
2: Tower 1835 will maintain the speed until 10 DME at Mexico 058.

0: Japan is 10-5-2, repeat direct Venus, descend main stage, turbo 150.
1: Direct Venus, descend direct 150 Japan, 10-5-2.
0: Orange Island 36, repeat direct Tyra, descend main stage, turbo 150, descend main stage, 6000.
2: ディレクトタイラー、ディセンド6000、オレンジライナー36。

0: GPS on one night and talk approach down when people ride scared by yellow dust タグライダー。
1: 3-4 right to the red of the
0: night, UPS 119. UPS 119, clear direct of Venus, this is Alamein Train, Cargo 150.
1: Direct Venus, 115,
0: Orange Jara 12, clear direct of Temis, this is Alamein Train, 5000, Cargo 2, downway 3-4 right to the road.
2: Temis, 5000, clear 5-3-4 right to the road, Orange Jara 12.
0: スクーター88レクリアディレクトピークス、ディセアルメインテイン6000です。
3: ディレクトピークス、ディセアル6000フィット、84。
0: ディバニア724レクリアディレクトヴィーナス。
4: リクリアディレクトヴィーナス、ディセアル724。
0: ディバニア752コンタクトタワー、118-35。
5: 118-35、ディバニア752。

0: JP52 のディストラメンテンフォーターさん、メンテンフォーターさんというジーナ、クリアド 4IS さんです、E4 レフトアプローチ。
1: ディストラメンフォーターさん、フォーターさんというジーナ、クリアド 4IS さんです、E4 レフトアプローチ、JP52。
0: ベトナム318、ディストラメンテン6000。
2: メンテン6000、ベトナム318。

0: GP52 contact 成田タワー11802。
1: 成田タワー182 GP52。
0: アワリポイント42 A Distra Maintain 98さん。
2: アワリポイント842
0: アワリポイント42 A Distra Maintain 98さん。
2: Distra Maintain 98さん、アワリポイント842 A。
0: レタイム 31A ディストラメインテン5ターさん、クリアド 4A です。ズルーランウェイ34ライトアプローチ。
3: 5ターさん、いや、アレクトル34ライト、31A。
0: チェンフォン 363 ディストラメインテン4ターさん、メインテン4ターさんテルジーナ、クリアド 4A です。ランウェイ34ライトアプローチ。
4: メインテン4ターさん、メインテン4ターさんテルジーナ、クリアド 4A です。ランウェイ34ライトアプローチ。

0: 本日本8518リクリアディレクタータイラーイサナメインテン
1: 4000リクリアディレクタータイラーイサナメインテン4000モニポン8518

0: Only point 518, リクリアディレクトジーナ、maintain 4000 until ジーナ、クリアドファイレストランウェイ34 left approach。
1: Maintain 4000 until ジーナ、クリアドファイレストランウェイ34 left approach。Only point 851.

0: Only point 404, clear direct of peaks, is now maintain 6000.
1: Direct of peaks, is now 6000, point 404.
0: Jet 932, descend via star to 11000.
2: Descend via star to 11000, Jet 932.
0: ベトナム306、リクリア、ディレクト、タイラー。
3: ディレクト、タイラー、ベトナム306。

0: デトジェットマイナス32フライヘディング020ベクター2テミスチャナメンテン7ダウダウン。
1: レフトヘディング020プレンセプスタートデトジェットマイナス32。
2: アプローチユニフォーム830インフォメーションジュリエットリーディング290。
0: オーニポン830東京アプローチインフォメーションジュリエット QNH2791 エクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
2: We have Zulu, expect Iris Zulu, runway 34, right approach, only point 30.
0: Only point 528, Rishimon Navigation, direct Gina, channel maintain 4000, cleared by Iris, runway 34, left approach.
3: Rishimon, intend direct Gina, maintain 4000, approach. Copy Gina, clear for Iris, runway 34, left approach, only point 58.

0: オニポン830、リクリア、ディレクト、ジャレット、イタロメンジャフライレボー、150。
1: This is Jarrett, descend 150, Onipon 830.
0: Onipon 830 and clear the via Rutas Tango Arrival.
1: And clear the Rutas Tango Arrival, Onipon 830 after Jarrett.
0: Sector 12, turn left heading 110, vector to Temis, maintain 6000.
2: Turn left heading 110, maintain 6000, sector 12.

0: All Nippon 8528 Origin Speed to 190 Knot or less
1: Origin Speed 190 Knot or less All Nippon 8528
0: オーニポン830オリクリアディレクトピークスシャナメインテン6000
1: ディレクトピークスディレクト6000オーニポン830

0: Tokyo approach on China 361, maintain by level 40, walk 3601.
1: Sucha China 361, Tokyo approach, information Juliet, QNH 29991, expect Iris Zulu, runway 34 right approach.
0: Crash 2991, Iris Zulu, runway 34 right, China 361.
1: スーチャーナイナー361クリアドバイアルータスタンゴアライバールディセナーのメインテンフライレボー150
0: ディセナーのメインテンフライレボー150テスタンゴアライバールスタート931
1: ベトジェットナイナー32リデュースピードという1900ノーズ
2: スピード1900スピードジェットナイナー32
1: オンリポン8528コンタクト成田タワー118デシマル2
3: コンタクトナリツアー118.2 オインポイント528
1: チェックスター1トヨタンレフトヘディング360
2: レフト360チェックスター2

0: ベトナム316リクリアリエストテニス、リセンドのメインテン5000、フェスファレスルランウェイ34ワイトアプローチ。
1: My next step is the same as 5000 feet clear. I went through runway 34 right Vietnam 316.
0: Nippon Kogo 202, re-clear left Gina, descend on the main 10, 4000, clear for left, runway 34 left, approach.
2: So the first Gina, descend on main 10, 4000, will clear the RS 34 left, on cargo 20.
0: Marita 872, reduce speed to 180 knots.
3: Marita
0: 872.Voyager 606, maintain speed 180 knots or greater until 10 GME. Contact tower 118.35.
4: 180 until 5 GME and 118.35, Voyager 606, bye-bye.
0: Voyager 606 until 10 GME, goodbye.
4: Sorry, 180 until 10, Voyager 606, bye-bye.
5: Okay, approach Voyager 906, stop morning, team from 300, descend from 200, intercept Lima.
0: オレンジアイナ230東京アプローチランウェイ34ワイトステードワイヤルーサス3号アライボーリセンドのメインテンファイト秒150
5: じゃあランウェイ34ライトゲームルーサス3号アライボーステンデンテンファイト150オレンジアイナ230
6: 東京アプローチデイスクエスト160ヘビーナンバー170
0: ナンバー150スイス160東京アプローチグモニーランウェイ34ワイトステードワイヤス13号アライボ
6: ー
0: タッチ50、リセンドのメインテン、11000、リクリア、リエットビクセン。
7: セーゲント、ディス50。
0: タッチ50、リクリア、リエットビクセン、リセンドのメインテン、11000。
7: リセンドのメインテン、11000、リデブル、ビフォー、リセンド、ディス50。
0: ベトナム316、リデュース、スピーツ、180ノ
1: ース。ビッグナイズロナ、ベトナム316。
0: インドネシア880、リセンドのメインテン、11000。
8: Descend and maintain 11000 feet, Indonesia 880.

0: 車線524メイプリアディエクトジャレート2007のメインテン13000オレンジアイナー230 2007メインテン5000メンテンアンティルテミスクエスフォーアレスズルラーメン34ワイトアプローチリクリアディエストテミス
1: では、リグルテミス、メンテン5000キルテミス、クリアライズ、スリーフォーライトアップローチ、オレンジライナー、スリーゼロ。
2: クエス、160、コンサート、ベクトル、トゥワッツ、ピーク
0: ス。クエス、160、レーダーベクター、テミス。
2: トゥテミス、サンキュー、クエス、160。
0: タッチファイ、ゼロ、ターン、ライト、ヘディング、180。
3: ターン、ライト、ヘディング、180、タッチ、50。

0: ナビゲーションでバテミンスでファレスブルランウェイ34Y タブロッチ。
1: Get to Timmy's and the Zulu runway 34Y approach for this one. This is
0: Air PG 307, descend on the main set, 5000.
2: Descend 5000, Air PG 307.